0: kao tvoja brada.
1: Ašek blogovi, internet je market, retardirani bogovi, devalvirana pamet. Majmunolika elita, zabavlja do zore uvištenje, možda ne iz zemljine kore. Banke su bogomolje, ne znamo za bolje, ako ima nekretine, plivaju sad površine. Sirotine se guši, saljeva se brlja, modre žene.

Jednog mi dana pukne film na sred ceste 43 i okrenem svoj dajc, pravac gazda Mehin plac i vidim novosti, niko kapić, niko gril, za nju čujem našla sreću, našla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca, s tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

zrime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

uspomena. Razplele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

puška prvo se dimila, onda grunula, ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je graj.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: šta si se zatikali, a? A ti, bolma gvarda. Čaj, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
1: Dršćan, jerba je velika, vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne odredi, ajde.

a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sa vilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. Salilom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć

kada vreme slike obriše kad prođe sve. Jedna će suza kome duza nežno da

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

tuđa ruka zdrava, nećeš je sve preko tvojih leđa. Kad ne ostane niko s tobom, ti se pozdravi, reci zbogom, nema više te dobre volje, što će slušati, ma bit će bolje. Kad te poklopi neki problem, nešta curi ti, a ono bojler, ništa ne brini. Nože gore, sve što poleti, to pada dole, sve preko tvojih leđa. Tuđa ruka strava, nećeš je sve preko tvojih leđa. Sve preko tvojih leđa. Tuđa ruka strava, nećeš je sve preko tvojih leđa. Solo.

leđa. Sve preko naših leđa, tuđa ruka zrava ne češe, sve preko naših leđa. Dobar dan sad zvanično.

0: 4 minute su do 14 sati, emisija u fokusu federalnog radija, kao što rekao Heli, u 14 su naše vijesti, a odmah nakon toga se uključujemo direktno u preskonferenciju na kojoj će Sergej Barbarez saopštiti 26 imena plus mene, koji ćemo ići u Kanadu, Meksiko. Dobro, evo, ne moram ja ni u Kanadu, ni u Ameriku, ali recimo u Meksiko bi mi baš godio. No, do vijesti, a evo drug veža je već tu spreman za iščitati vijesti. Idemo poslušati nešto što baš onako ne volim, a u pitanju je Đorđe Balašević, koji je rođen na današnji dan i koji da nije umro i dan danas bi bio živ, a danas bi napunio 73 godine. Što ne volim kad ja ovako zakomplikujem najavu. Pustiš pjesmu, prekiniš me, pa nauči više, jer ja ovako mogu do prekstra, pa ne volim, ne volim.
1: Ne volim nikog lutko, taka mi je narav kao ođak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volim ujne, strine, šogore, komšilog, natakne mi na čivilog, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem.

prošle tu kući i Bels, a boga mi u Italiju, jesu na penale, ali bože moj, mi smo na svjetskom prvenstvu. Jeste da je neka nova energija, neka nova snaga, imao sam tu teoriju o tome, a to je da jeli, su to većina mladi ljudi koji nisu odrastali ovdje, sve skupa sa stručnim štabom koji veći dio života i karijere proveo vani, i da nemaju ovaj naš ustaljenu varijantu, e nećemo mi, e ne može, e vidi ono kako ne valja, e vidi ovo, ovi su izašli i rekli dobro, šta treba da dobijemo Wales, može, nije problema, šta treba Italiju da dobijemo, okej, okay. Esmir Bajraktarević, kaj je Donnarumma ti na gol, dobro, ja, šta je od Donnarumma, je, šta, a, golman, aha, sad treba loptu gurnu tamo iza, dobro, nije problem. I ta novina, ta svježina, ta neka ljepša energija bi trebala i nama koji smo ovdje već 30 kusur godina biti pokazati na koji način treba da razmišljamo i mislimo. Novi mi, to je ono što nam treba. Kao što se zove upravo tako i pjesma jednih mladih, pametnih, sjajnih momaka koji se zovu individualni.

Vidite, Damir Urban je li, i hvatam se za dugme, a znate kad se hvatate za dugme, evo kad sretnite ovaj dimnjačara, pa hoćete ono, da poželite sreće. Ja sam se hvatao za dugme dok je Sergej Berberi saopštavao spisak, da poželim sreću našoj reprezentaciji, ne bila makar prošli grup, pa poslije šta bude i bude. Ali i ovo je svakako ovaj veliki uspjeh. Idemo malo pogledati šta se dešava širom Bosne i Hercegovine, a vezano za kulturu, umjetnost i druge pametne stvari. Evo najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedije Žene u crvenom, autora Davora Špišića u režiji Mitkata Kušljugića, ponovo je na repertoaru i to sutra u 19 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. A u Tuzlu, Sarajevo, a boga mi u Mostar, premijerno stiže, kažu, hit predstava One stvari u izvođenju legendarnog Mička Ljubičića s prepoznatljivim stilom, inteligentnim humorom i briljantnim transformacijom likova. Mičku publiku vodi kroz niz situacija u kojima će se svako prepoznati. One stvari su upravo one teme o kojima svi pričamo, ali tek kad se svjetla reflektora ugase. Drago Mičko Ljubičić je neko ko nas već decenijama unazad nasmijava i oduševljava u svim svojim performansima. Sad, ja, mislim, znamo kome se radi, ali ne znam kako da vam opišem, jer ne mogu da sjetim nijedne naslova emisija koje on radio na televizijama, ali je stari taj komičar. U svakom slučaju, njegova predstava One stvari večeras u 20 sati u Herceg Stjepan Kosača u Mostaru 12. To jest sutra u Bosanskom

6 minuta do 15 sati, kao i obično, idemo ponovo, a ponovo ja ne mogu strpati sve što sam zamislio i namaštao, pa samim tim moram ubrzati, ne bil stigao makar ovo što je bitno i što se veže za danas. Naime, Kamerni teatar 55 od 11. do 16. maja domaćin je 7. izdanja festivala Regionalne unije teatara u 6

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Kod njega je specifično da ima određene boje koje su tako baš izražajne, to je smeđa i zlata i nekako u većini slika možete prepoznati njegov rad.
1: Kaligrafiju slikam, ja kaligrafiju ne pišem i želim da budem zaista, kaligrafija je jako teško, moraš biti zaista precizan, ne može se kao umjetnosti da

Karlovcima. Večeras od 19 sati 40 minuta počinje najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac Ormanica. Policajci, službenici policije, policijske stanice Gradačac će radar postaviti u ulici Šehetluci do 20 sati 40 minuta. Od 20 sati i 50 do 21.50 je radarska kontrola na istom putu, dakle M19, ali u Mijanici 3, i onda od 22.30 do 23 sati i 30 minuta radarska kontrola u ulici 6. bataljona na putu M14-1 Gradačac Modrića. Sretnu i ugodnu vožnju želimo našim vozačima uz, rekoh, ovaj pojačan oprez. Držite ostajanje između vozila, prilagodite uslove vožnje uslovima na putu i svakako pridržavajte se ograničenja brzine. Mi ćemo nastaviti istim tempom, ali u večernjem i noćnom programu. Očekuje vas opet dosta dobre muzike, zanimljivih tema i puno, naravno, najava događaja i reklama koje dijelimo zajedno sa vama. Preporučujemo da poslušate i reprizu informativne emisije BH Radio 1 večeras od 20 sati, centralnu emisiju Federalnog radija u 2 sata posle ponoći, a Sportsko oko Radio Gradaštva, u kojem smo govorili o uspjesima rukometnog kluba, možete u repriznom izdanju slušati od 22 sata. Pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala ovaj današnji program. Meliha Kavazović-Hečimović, Samira Hamzić, Majda Pezarović, Sead Osmičić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noći. Noćni program Radija Gradačca.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.